0: Bueno, ba, esan dizuegu, zai genuela Xabir Iraola, enba sindikatuko koordinatzailea, eta astero bezala, igandero bezala, hemen txedugu gurekin, konsumoaren eta lehen sektoraren gaineko usnarketa konpartitzeko. Egunon, Xabir?
1: Egunon, bai, hemen txenozu, Ondarazka Irratiak eskaintzako tarte honi esker, gaurkoan konsumoaz mintzateko. Erosketak egiterakoan, azterketa guztien arabera, elikagaien jatorria da konsumitzaileak oso kontutan izaten duen faktore bat. Han eta hemen ibili naiz begira, eta mundu digitalean aurkitutako informazioaren arabera, jatorriaren aldeko jokabide orokorra izan arren, ezin ahaztu elikagaien prezioak indarra handia duela, hala ere, Euskadiko kasuan dirudienez eta baserritarasko eszeptiko hutsa agertu arren, konsumitzaile desente omen dago prezio altuagoak ordaintzeko bertako elikagaien aldetik, bete ere jatorrie ziurtatzen bazaie. Ziurtapena ofiziala eta legezkoa denean, normalean, helburu horrekin sustatutako markak eta izendapenen bitartez egin ohi da. Baina, aitortu beharren nago, sarri askotan, saltokitan, erretzera jotzen dutela, eta oso ohikoa dela, gehiegitan esango nukenik, elikagaien ondoan, zein azpian, ikurrina erabiltzea jatorriaren berme gisa. Bere arriskua ditu praktika honek, eta sare sozialetan miatuzkeo, hainbat adibide ikus dezakegu, nun ikurrinak babesten diren, kanpoko elikagaiekin egindako transformatuak. Industriaren egoitza soziala bertakoa izaterekin konformatuz. Nere ustean, guztiz onartezina da. Herberetako, hau da Holandako txerriarekin, bertan egindako York urraiazpikoa ikurrinarekin babese. Edo eta kanpoko zerealarekin barkatu egindako gaietaz, kanpoko sagarrarekin egindako sagardoa, eta bar, eta bar, eta bar. Are gehiago uste dut, kasuistik hau, arautu egin beharko litzetekela. Zorrotz eta malgutasuna uztartuz. Ekoizleek behar duten zorroztasuna eta eraldatzaileek ezinbesteko duen malgutasunarekin. Ikurrina abusatzea bezain ohikoa da etiketatuan agertzen den izen komertziala euskaratzea. Tokiko toponimia erabiltzea eta beste hainbat erreferentziaz baliatzea. Kontsumitzailea nahastuz edota bertakotasuna iradokitzen duen martingalak erabiliz. Oso ohikoa da izarra izeneko pipar eta baina marrokiarrak eta beste hainbat adibide. Jatorriaren garrantzia kontutan izanik eta ez da lehenengo aldea gauza bera salatzen duena, ulertze zina egiten zait kanpoko okela saltzeaz ainarro agertzen den aragi industria, gero munduan zehar egiten diren elikadura eta gastronomiako azok erraldoietan, Eusko Jaurlaritza jarri eta sustatzen duen estan ofizialen kokatzea. Zer pentsatuko genuke bizitari gisara aipatutako azok erraldoi hoietako batera joan, eta Frantziako estanera joan, eta bertan eskaintzen den okelaren jatorria galdetzean okela ura Brasiletik ikarritako okela dela, ba gauza bera pentsatzen dut nik leno deskribatutako adibide hori ikustea. Ea hurrengo azokarako okerrau zuzentzen da. Datorren azer arte, Xabir Iraola, Gerezabala.
0: Xabir Iraola, EMBA Sindicatutik, desde el sindicato EMBA, su coordinador, Xabir Iraola, cada semana comparte con nosotros estas reflexiones en el programa Kilómetro Cero de Onda Vasca. Eta como duan, Xabiarri agurresan eta aurrera jarraitu behar dugu, beste protagonista asko zai bai deuzkagu, beraz, jarrai gurekin Onda Vaskako Kilómetro Cero saionetan.
2: ¿Por qué es necesario consumir huevos? Su colesterol no se absorbe. Proporcionan vitamina A, B12 y D. Contienen selenio, hierro, calcio y fósforo. Aportan muchas proteínas, pero muy pocas calorías. Y además, los huevos Euskaber son de aquí, de los productores de gallinas criadas por nuestros baserritarras. Euskaber, Euskal Arrautza Bereziak.

0: etxeko eta baserri inguruko kontuak egiteko ba oso aproposa izan da. Belarra mozteko, bueno, baratzari baitare bultzada bat emateko, izan ere hainbeste eurirekin eta hotza ere egin du maiatzaren lehenengo 15aldi horretan, eta bueno, nik uste bultzada ederra emango diola baratzari eta baitare gure frutar bolei eta bueno, naturari orokorrean, eta bueno, ba ongi etorria izan da eguraldi eguzkitsu hau. San Isidro igaro dugu eta esan duguna, baratza momentu zoragarri batean dago eta horregatik guk nekazal munduan murgildu nahi dugu. Horretarako neska gazte batengana jo dugu, Hernaniarra da bera, Arriatzu baserrian egiten du lan eta bueno, ba bere historia ezagutu nahi dugu eta bere lana ere bai. Ane Zeberio gurekin dugu, Hernaniarra esan dugu moduan. Ane, zer moduz, egunon?
1: Kaixo, egunon, mentxe, bueno. Ja lanak erdizka bukatuta.
0: Beti badago zerbait, eta garai hontan gehiago, ez da?
1: Oida, eguraldiak aprobetxatu behar dira, eta bai, lanik ez da falta.
0: Bueno, berosapa izan dugu, batez ere ostegun ostiralean, baina esan duguna, ez? Nik uste eguraldi eguzkitxo honek ba, beste grasi bat emango diola baratzari.
1: Bai, noski, behar genuen, ez? Aurreko astea nahiko otza juntan, eta nahiko guztia, eta lurrak eta pixkat bere honea etortzeko, egia san oso ondo etorri dira bero hauek.
0: Bueno, ea ba, pixkanaka, aurtengo denboraldiak aurrera egiten duen, eta produktu goxe horietaz dastatzeko, eta disfrutatzeko aukera dugun. Bueno, Ane, zure historia jakin nahi dugu lehenik eta behin, jendeak ezagutu zaitzan, uste dut, okerrez banago, bueno, baserri mundutik zato zela, baserrian lan egiten duzun laugarren generazioa zara, ezta?
1: Lira, bai. Oi, laugarren belaunaldia naiz baserri honetan, laugarren belaunaldia naiz erabaten nekazaritzatik bizi dana, eta bueno, pues guain dela 2008 irugarren urtean eman hon pausua gaztenetan bitartez ba ofizialki lehen sektorea sartzeko, eta hementxe jarraitze deu.
0: Argitzen ukan hasieratik baserri mundura dedikatu nahi zuena, nahi zenuela, edo beste gauza batzu zen euskan buruan?
1: Bueno, bai, hombre, tarteka pasatzen dira, ez da, baina gila da, lotura oso ondia ukietela, oso txikiratik baserriakin eta bertako ba, bizimoduakin, ez, ba, gurasoak bertan lan itez duten, inguruko izebek eta barrere, eta orduan, bai, noski eukin itula ba, beste jakinin batzu, baserri kasi edo ez ikasi, baina azkenean txikitatikan ikusi denak eta benetan baitatu denak indar asko gehiago dauka ogibide bezala hartzeko.
0: Bai. Azkenean bizitzeko modua da, eta bueno, bere onurak ere bai badauzkaz, esaten dute beti, aurtengo gazteek ez dute sakrifikatzeko gaitasunik, beste bizi modua nahi dute, oporrak ez dakiz zer, baina bueno, egia da, nekazal mundu honek baitare, bueno, ordutegirik ez daukala, baina onerako eta txarreroko, azkenean zuk antolatzen dituzu zure egunak, eta zure jardunaldiak ere bai, beraz, askatasun hori baitare aurkitu dezakezu.
1: Bai, noski bai, ez, eta gero ere, estereotipo horiek ez esan dezazkeu, ba, kaletik angarri batean desente urrundu ginean, da guain gertuaten saiatzen nahi geha, ba, beste perspektiba batekin, ez, hemen ebai, gase pasaren mundone bai, ba, gauzak aldatu india, egia da, ba, lan sakrifikatu bat dela, baina beste lan asko bezala, beste ogibide asko bezala, eta bani ere aldi berian, ba, saiatzen nahi pixka bat hori bizualizatzen, ez da, bai, egia dela sakrifikatu dela, eta ordutegiak eta bar, eta bueno, ba, lan bakoitzak duen bezala, ba, honek ere bere garaiak eta bere momentuak ditu, eta bueno, gaur egun gauzak asko aldatu dira baita ere pixka bat zentzu horretan, ez? Oporraldi egunak, eta bat, eta beste, ba, bueno, organizatuz eta beste, ba, lortu dituzken helburuak dira.
0: Bueno, gaur egun sartu dira laguntzak eta bar, eta programa bereziak, ba, baserritar misto profesionala, esate baterako, baitare, bueno, ba, uztartzeko, ez, lanaldia baserritik kanpo, baserrian baitare, zure kasuan, Ane, euneko egun dedikatze zara nekazaritzara, baserri mundura?
1: Bai, hori da, bai, euneko egun dedikatzen naiz berta, jarduera misto badakat, nekazaritza eta abeltzaintzana, bueno, ba, baratza eta esnetako behi gutxi batzu ditut, eta esnetako behi horiekin ba, gazta ekoiztet, eta bueno, pues, pixka bat nire proiektua, ba, hoxe zan, ez da, ba, pixka bat ez izatea jarduera bat bakarra, baizik eta pixka bat misto hori sortu alizatea, ze bazkenian dena lotura bat, denak lotura bat du, eta pixka bat helburu horrekin, ba, hola zinitzen, eta bai, onta bakarrikan deikaten eta nahiko lan dena ondo ematen.
0: Dena etxean ikasita duzu edo

0: Formakuntzaren bat jaso duzu edo nola iritsi zara puntu nera arte?
1: Bai, a ver, formakuntzak, a ver, txan ikasetakoak asko balio du, baino kanpora ateratzeak eta beste ikuspuntu batzuk ikusteak baita ere asko balio du. Eta egia da, bos, formakuntza txikik jaso ditutela, baina oso ondo etorri zaizkitela, esate bateko bagazta mundunez, ba, nire hemen jaiotetxean beti esnetako behiak onduia, esnea ekoizti izan duen, baina inoiz ez zeupa oso aman elaboratze prozesu horta, eta bai nitula ba, gazta iten ikasteko ikasketak, eta bueno, barratza gintzen ere initun batzuk, eta egia esan begi ikaskirik izkizu, eta zure esperientziakin batea, pues, oso aberazgarrik izatea, bai.
0: Bueno, kontatu diguzuan, 2023an hasi zinela ja profesional moduan, ontara dedikatzen, ogibide moduan, ordutiko nahi, ja, bueno, ia, ez, hiru urte pasa dira, ze ikasi duzu denbora honetan, ze ikusi duzu?
1: Ba, hasierako amets eta perspektiba horiek ba, aldatu daitezkela, ez? Ba, bueno, nire bizitzan bi urteetan bueno, ba, gertaera polit eta txarrasko gertatu dira, eta egia san gertaera horiek oso garrantzitsuak izan du dira nire bizitzan, eta horiek egokitu behar izan dut nire lana, ez? Eta hasierako proiektu horiek, ba, asmo horiek askotan ba, ezia aurrea atatzen nahi bezala eta egokitu inbar deu, ba, tokatu zaiten bizimodu berri honta, ez da? Eta bai, noski aldatu diala, baina, bueno, egia da momentu batutan oso zaila dela aurrea itea eta erabaki horrekin aurrea itea, baina, bueno, baina honek esatizut. Azkenean, barrenetikan aukeratu zunean ogibide hau indarra ateatzea eta aurrea jarraitzea.
0: Aurkitu duzun oztopo nagusia zein izan da?
1: Fua, ba, a ber, eske nire bizitza pertsonalian, nire sozia zan nire ama, ba, ilintzan, 2024 urtean, orduan, ba, dena pixkatan kazgora jarriz daiten, zez, ba, nire ama, nire lankidea, nire dena, orduan, ba, pixka bat horran kazgora jarrizan dena, eta, ba, bakarra de hori ez, da, ba, nola jarraitu zuan ebezela, ba, ogibide honekin, ze beti, ba, familia eredu bat izan du baita ere baserri mundua, ose, esan nahi dut, familiko lankidetza bat eta beste, eta azkenean, ba, ikusien nire burua, ez, zu zaudela, zure ametxorrekin eta zure ogibide horrekin, eta hoi izan du da erronkaik handina, ez, ba, nola, era pertsonalian edo bakartasun hortan, nire aitak laguntzen ditela, oire esan barra dago, noski nola aurreatea proiektu hauek. Bai. Hoi izan du erronkaik handina.
0: Bueno, esan duzu gauza honak baita ere, bideontan topatu dituzula, ez, satisfazioa baita ere egon dira, handia gainera.
1: Bai, noski, horrekin batea, ba, ama izan du nintzen, bai, eta, bueno, pues horrekin batea, ba, ikasi nun, beste era batea disfrutatzen nire lanataz. Tarte txiki hoien itunean, ba, niretzako oso garrantzitsua zian, ba, honea etorri, ordu horiek naturarekin konektatzeko aprobetxatu, nire ogibideakin, nire sustraiekin, eta horrek ematen zian indarra aurra jarraitzeko, eta txiki hori ikusten nienean, esaten, nik hau erakutsi nahiko nioke, etorkizuna begira, eta horrek ematen du indarra, eta kemena ba, hoxe, proiektu honetan aurre jarraitzeko.
0: Duda gabe. Ze bai. Politata, ze opari handia egin behar diozun txiki horre.
1: Bai.
0: Hori da, natura maitatzen erakustea gauza zoragarria da, eta bizita guztien eskertuko dizu. Bueno, esan diguzu, Ane, Hernan itarra zarela, Gipuzkoarra, Arriatzu baserrian egiten duzula lan. Nolako da zure baserrian, nolako da lan egiten duzun zure bulegori?
1: Buf, ba, a ber, ba, neko ere muan dira, dena ondo eramateko. Baina, bueno, ekilibrio bat sortzen saiatzen nahi naiz, ba, esan dituten bezala, ba, nire jarduera, ba, dibertsifikazio dalako, pues, ere mu malkartxo bat dan, ba, ganaduakin garbi mantentzen saiatzen naiz, eta ere mu lauagoak, ba, o belarrak egiteko negurako, edo baratza gintzarako aprotxatzen ditut. Eta egia esan, eremu bezala paregabea da, ez nuke zerren gati gandatuko, lasaitasun handia dago. Eta honea etortzia, pues, azkenean gozada da. Azkenean animalik intzaude, naturak intzaude, bere alde txarra dauzkaz, animaliak ere gizakia bezala gaizki jartzen dira, ondo daude, ez daude, ba, nahiko gora beratxoak dira, baina egia esan asko ematen duten gauzak dira. Bai.
0: Bueno, esan duzu, esnetarako baile dauzkazula, eta behi gazta egiten duzula. Hemen, Korea. Bueno, osoikoa izan da beti ardi gazta, eta, bueno, hauntz gazta egin gutxiago batean, eta behi gazta egin gutxiago batean, bueno, ba, pixkanaka merkaturatzen ari dira, zemuzko harrera izaten ari da, behi gazta horre, pixkanaka, gure salmenta hoiek irikitzen ari algara.
1: Ba, bueno, bera, horren hildoa oso errotuta dakau, ardi gazta, oi, oso errotuta, oso. Eta normala da, ez, urte askoan zehar, ba, kultura, gure kultura hoxe izan dua, eta hemen, ba, naiz da esnetako behi asko egon, ustialeku asko egon, oso gutxi eman dute pausua urte asko atzea botata gazta egitea. Eta, oain, pixkanaka, ba, gehozta gehiago gaude, pausua eman deunak, eta egia da, ba, bueno, ba, pixkanaka, ba, aidala, ba, mundua pixka bat irikiten, ez? Uh-huh. Erosle hoiei pixka mundua irikiten nahi zaiela. Baina, oraindikan oso errotua dakabla ardi gazta hori. Bai.
0: Gostatzen da, bai. Oso barneratu bai. Daukagu, eta beste luku askotan egia da, gero Asturias era, da, Kantabria aldera zoaz, eta oso oikoa da.
1: Hori da, bai, bai. Eta oso oikoa da, hori da. Eta sabore aldetik, eta ez dakoat zer ikusirik, oza, gazta bakoitza mundu bada, orduan, eta esango nizuke, nire gazta, behi gazta, eta beste baserri bateko behi gazta ere, oso desberdina izan daitekela. Bai, orduan, ba, aberatsa da, alde hortatik.
0: Noski, hori esan behar nuen, azkenean, bai. Aberastasuna hortxe dago, ez, diversifikatzean, eta, bueno, gauza, gaztazalea gara, dudarik gabe, eta, bueno, hainbat aburu, esaten da, baina nik uste guztietaz gozatzeko aukera paregabea dugula, eta ongietorria dira eskaintza berri hauek. Bueno, gaztaz gain, baratza ipatu duzu, zeintzu dira zure fuerteak, eta zer amaten duzu merkatura, hane?
1: A ber, ba, gehien bat gareko produktuak ekoizitegu, ez? Urtaro bako itxan agokion barazkeak ekoizitegu, egia da, ba, bost negutegi ditu dutela, eta orduan, ba, horrek, ba, laguntza ematen ditela, ba, negu aldea, ba, best pixka bat gehiago bar duten produktu hoie, ba, direz, letxuk eta holako gauza, ba, pixka delikatugoa dianak, ba, ekoizteko aukera ematen diatela, orduan, ba, gareko produktuaz aparte, pues, saiatzen ez neguan ere, ba, pixka bat mantentzen ez udako produktuak, baino bai ba, pixka sensiblegoa dian produktu horiek. Eta gero baita ere, ba, 2021 frutar golde xente landetu genitun hemen ingurun, etxe ingurun, eta hau kontatu nahi nuz, nire guatzen naiz, nire aita kontatze diala, nire birramonak eta birratxonak osizutenian baserria, ba, frutal arbol asko landatu zituztela. Eta hemen, bueno, hemen inguru hontan batez zernanin, ba oso ohikoa da sagastia, ez? Ba sagardo mundua, dabar, eta beste. Eta nereitak beti esaten zian, haiek melokotoiak landatu zituztela.
0: Bai, ba.
1: Bai? Eta izugarrizko fruta zala. Osea, ez zela parekoikan. Beak ez autuzula txikitako rekuerdoi dakala. Eta izugarrizko frutak ziala, eta joe, ba, ni beti horrekin nemien, eta joe, aita, eta zeba ez du probatzen, da, zeba ez egizeta, zola ise, ba, baria ezberdina sartu genitun sagarranak, jan sagarranak, eta baitare, ba, melokotoianak, eta bar, eta egia san, ez da oparekoik.
0: Bai, osakeia frutuak bai. Ematen hasi dira.
1: Bai, ez asko, eta ezin da konparatu, ba, bueno, ba, beste linealetan eta aurkitu ditzazkegun melokotoi perfektu politoiek, baina egia da, sabore aldetik eta bar, daukatela parekoikan.
0: Zituarria
1: dela, bai.
0: Ba ez da, oikoa, zeinek esan martxigun, ez? Hemen Hernani aldean melokotoia gazteko leku paregabea zela, ez?
1: Bai, eta ze garaitako kontzukin nahi nahi zen, eh?
0: Bai.
1: Ba, garai hartan, ba, ez dakit nola lortuko zituzten... zuaitzoie, bai, imaginatze txertatu ingo zituztela nola baite edo, baino, bai, melokotoiak eta Donostiko bretxako azokan saltu zituztela. Bai?
0: Ze ona. Ze polita, ez? Oinordeko hori hartzea eta orainzuk ba, proiektu berri honi egitea.
1: Hori da. Bai.
0: Bestela, baratzeko kontuk eta orain nola daude, zintzu dira produktu izarrak momentu honetan, maiatzean ekoizten direnak eta zer dago goxoa momentu honetan?
1: Ba, guantxe bertan gaude transizio, bueno, nire isi amaita transizio handi batean. Ze gaude, neguko gauzak ja bukatu dira, uda berrikoak ja bukatzen nahi dira, ba, hilar eta bagoiek, hemen behintzat. Eta, ia bizkat, ba, ja udarako gauzak landatu, eta batzuk biltzen, eta bar, bilketa horietan, ba, ja, di, eskala zinak biltzen hasi naiz, baino tomatekin ta oso oso atzean abinia direz, ba, nere ustazkenean, ba, ekaina ustaila aldea hola azten izitzen, gutxo gara bera. Asi que guantxe bertan pixkat transizio momentu hortan nahoni, bai.
0: Bueno, okerrez banago Tolosako larun batero izaten den azoka horretan, egoten zara beti ane, ala da, eta uste dut gainera, bueno, ba, erosleek zurekin ja, erlazio polit bat sortu dutela, eta erosle finak eta fidela duzkazula, ez da?
1: Bai, oida, oida. Denda bat genun, 2013 ireki genuna erranin, eta, bueno, ba, kontatu izuna dizueten agatik bat eta beste, ba, itxin barri zan duen, lankarra oso ondila suposatu zulako, eta azokakin jarraitzera bat inuz, justu, ba, iru urte lentsio, ba, azokan hasi nintzalako, eta, ba, hortan, erabakin un jarraitzia, eta egia zan, jo, ba, kizpon poza, oza, nik esperez nun harrera bat izan duzan, ba, esan izan duten betela, eta oso oso oso, oso eskertu hango, hoxe, hango jendiai eta hango harrerai, eta egia esan oso azoka berezia, nik ordu arte ez nuen ez dauten, egia da nera matolosarra zala eta beti esateziala oso feriona izatezala, eta batzuela fama, baino ez nintzen inoiz bertaratu, eta egia esan oso azoka polita izaten da, eta jendeak gertuatzeko animatzez, egiten ikusteko izatea.
0: Egia esan produktuak eta bertan zaudetenak, bueno, txalotzeko gauzak eramate dituzuela, eta benetan gustua da, larun batero bertatik pasatzea, zerka usiatik, eta bueno, Tolosako azoka beti izan du fama hundia, eta zerbait egatik da. Beste azoketan ez dakit mugitzen zaren, badakit etxe-etxe baita ere saltzen duzula, ez da, ne?
1: Bai, hoi da, guen goz ez nabil lehenengo azokotan, ze azkenian ba, nahiko lan, ne? Bai. Eko gauza guzti hauek eman, ume txiki bat, gehi bat eta beste, baino bai, egia da erraniko bezero oiei, ba, eskaintza bat inain niela, eta aztian behin, ba, WhatsApp bidez jasotzen ditut eskariak, eta aztazkena txaldetan banatzen diat. Eta printzipioz, Hernaniko edo inguruko jendeakin, ba, olaxe moldatzen naiz, bai.
0: Osake, bai. Etxezatxe eramaten diezu zuko tarra.
1: Hori da, bai.
0: Haze privilegioa, bai. Haze privilegioa.
1: Bai, egia esan, ba, bueno, ba, ez erosotasuna, ba, nire erosotasuna, baitare, ba, egun bakarra dalako, eta arratsalde bat, ez esan ezakeu, ba, jabadakizuna seguru, eta posdenantako eroso, eta jazta, bai.
0: Bueno, ba, nahi duenak, esan bezala, larun batera aurkituko zaitu Tolosan, eta suposatzen dut WhatsApp horren inguruan baita ere, gutxienez Hernan ingurukoa baldin badira batu daitezkela, ezta?
1: Bai, noski baietz, bai. Bai, badaukaten nola kontaktatu, eta bai.
0: Oso, no. Bueno, ba, ze proiektu polita sortzen ari zaren ane, benetan zure historia txalogarria iruditzen zaigu, ze sentimentuz beterikoa dago, eta gainea, bueno, ba, bidea egin duzu, bidea hasi duzu, nik uste hori dela zailena, eta mendik aurrera, ziur gauza honak eta oparoak dauzkazula zai, eta esandakoa, ba, zure ilusioarekin eta gogo horrekin ziur gauza eta etorkizun ona duzula, gauza honak eta etorkizun ona dituzula aurretik. Ane Zeberio, Arriatzu baserritik, Hernanitik, pila bat eskertzen dizugu zure esperientzia eta lana hemen kontatu izana, Onda Baskako kilometro zero sai honetan, zubezelako gazte asko eredu diria askorentzat, beraz, bueno, ba, zuen eredu hori jarraituz, ziur, ba, asko baitare, agian euren ametsa betetzera ausartuko direla, beraz, sandakoa, eskerrik asko ausart izateagatik, eta, bueno, ba, etorkizunean berriro hitz egiteko aukera ziur izango dugula, mi esker.
1: Seguro baietz, mi esker zuei.
0: Horrengor arte. Ane Zeberio Erraniarra gurekin izan da, bere historia kontatuz, zabalduz, eta bere eguneroko lana konpartituz. Kilometro zero saioan beti gustoko dugu, bera bezalako protagonistak, gazteak eta emakumezkoak baldin badira areta gehiago, gure saiora ekartzea eta, bueno, gaur bere esperientzia konpartitzea plazera handia izan da. Aurrera jarraitu behar dugu, iragarki itartze labur laburtxo batekin behar diegu, eta segituan, eguneko azokak, aste honek ekerri behar dizkigun azoka zeintzuk izango diren, kontatuko dizuegu, Onda Baskako kilometro zero saioan.
2: Arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa.
3: Bere kolesterola ez da zurgatzen.
2: A, B12 eta D vitamina ematen dute.
3: Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
2: Proteina asko ematen dute, aldiz oso kaloria gutxi.
3: Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira, gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
2: Euskaber, euskal arrautza bereziak.

0: Bueno, ba, esan dizuegu, zai genuela Xabir Iraola, enba sindikatuko koordinatzailea, eta astero bezala, igandero bezala, hemen txedugu gurekin, konsumoaren eta lehen sektoraren gaineko usnarketa konpartitzeko. Egunon, Xabir?
1: Egunon, bai, hemen txen nozu, ondabazke irrateak eskindako tarte honi esker, gaurkoan konsumoaz mintzateko. Erosketak egiterakoan, azterketa guztien arabera, elikagaien jatorria da konsumitzaileak oso kontutan izaten duen faktore bat. Han eta hemen ibili naiz begira, eta mundu digitalean aurkitutako informazioaren arabera, jatorriaren aldeko jokabide orokorra izan arren, ezin ahaztu elikagaien prezioak indarra handia duela, hala ere, Euskadiko kasuan dirudienez eta baserritarrasko estetiko hutsa agertu arren, konsumitzaile desente omen dago prezio altuagoak ordaintzeko bertako elikagaien aldetik, bete ere jatorrie ziurtatzen bazaie. Ziurtapena, ofiziala eta legezkoa denean, normalean, helburu horrekin sustatutako markak eta izendapenen bitartez egin ohi da. Baina, aitortu beharren nago, sarri askotan, saltokitan, erretzera jotzen dutela, eta osoikoa dela, gehiegitan esango nukenik, elikagaien ondoan, zein azpian, ikurrina erabiltzea jatorriaren berme gisa. Bere arriskua ditu praktika honek, eta sare sozialetan miatuzkeo, hainbat adibide ikus dezakegu, non ikurrinak babesten diren, kanpoko elikagaiekin egindako transformatuak. Industriaren egoitza soziala bertakoa izatarekin konformatuz. Nere ustean, guztiz onartezina da. Herberetako, hau da, Holandako txerriarekin bertan egindako York urdaiazpikoa ikurrinarekin babeste. Edo eta kanpoko zerealarekin barkatu egindako gaietak, kanpoko sagarrarekin egindako sagardoa, eta bar. Tare gehiago uste dut, kasuistik hau, arautu egin beharko litzetekela. Zorrotz eta malgutasuna uztartuz. Ekoizleek behar duten zorroztasuna eta eraldatzaileek ezinbesteko duen malgutasunarekin. Ikurrina zabuzatzea bezain ohikoa da etiketatuan agertzen den izen komertziala euskaratzea. Tokiko toponimia erabiltzea eta beste hainbat erreferentziaz baliatzea. Kontsumitzailea nahastuz edota bertakotasuna iradokitzen duen martingalak erabiliz. Oso ohikoa da izarra izeneko pipar eta baina marrokiarrak eta beste hainbat adibide. Jatorriaren garrantzia kontutan izanik eta ez da lehenengo aldea gauza bera salatzen duena, ulertu zina egiten zait kanpoko okela saltzeaz ainarro agertzen den aragi industria, gero munduan zehar egiten diren elikadura eta gastronomiako azok erraldoietan, Eusko Jaurlaritza jarri eta sustatzen duen estan ofizialen kokatzea. Zer pentsatuko genuke bizitari gisara, aipatutako azok erraldoi hoietako batera joan, eta Frantziako estanera joan, eta bertan eskaintzen den okelaren jatorriaz galdetzean okela ura Brasiletik ikarritako okela dela, ba gauza bera pentsatzen dut nik leno deskribatutako adibide hori ikustea. Ea hurrengo azokarako okerau zuzentzen da. Datorren azer arte, Xabir Iraola, Gerezabala.
0: Xabir Iraola, EMBA Sindicatutik, desde el sindicato EMBA, su coordinador, Xabir Iraola, cada semana comparte con nosotros estas reflexiones en el programa Kilómetro Cero de Onda Vasca. Eti como duan, Xabir Agurresan eta aurrera jarraitu behar dugu, beste protagonista asko zai baita euskagu, beraz, jarrai gurekin Onda Vaskako Kilómetro Cero saionetan.
2: ¿Por qué es necesario consumir huevos? Su colesterol no se absorbe. Proporcionan vitamina A, B12 y D. Contienen selenio, hierro, calcio y fósforo. Aportan muchas proteínas, pero muy pocas calorías. Y además, los huevos Euskaber son de aquí, de los productores de gallinas criadas por nuestros baserritarras. Euskaber, Euskal Arrautza Bereziak.

0: Gure gaurko saioan, gure kilometro zero programa honetan aurrera jarraitu behar dugu, eta hazen olako astea izan dugun, zoragarria, agian askorentzat bero gehiegi bapatean, baina egia da, maiatzaren hasiera oso ezea izan dela, eta eguzki honek goxotasena ekarri duela gurera, eta baratzeko eta baserri inguruko kontuak egiteko, oso aproposa izan da, belarra mozteko, baratzari baitare bultzada bat emateko, izan ere, hainbeste uridekin, eta hotzare egin du, maiatzaren lehenengo amabostaldi horretan, eta, bueno, nik uste bultzada ederra emango dira baratzari, eta baitare gure frutar bolei, eta, bueno, naturari orokorrean, eta, bueno, ongi etorria izan da, eguraldi eguzkitsu hau. San Isidro igaro dugu, eta esan duguna, baratza momentu zoragarri batean dago, eta horregatik guk nekazal munduan murgilgundu nahi dugu. Horretarako, neska gazte baten gana jo dugu, Hernaniarra da bera, Arriatzu baserrian egiten du lan, eta, bueno, bere historia ezagutu nahi dugu, eta bere lana ere bai. Ane Zeberio, gurekin dugu, Hernaniarra esan dugu moduan. Ane, zer moduz, egunon?
1: Kaixo, egunon, mentxe, ja lanak erdizka bukatuta.
0: Beti badago zerbait, eta gara jontan gehiago, ez da?
1: Hoi da, eguraldiak aproetxatu behar dira, eta bai, lanik ez da falta.
0: Bueno, berosapa izan dugu, batez ere ostegun ostiralean, baina esan duguna, ez? Nik uste eguraldi eguzkitxu honek beste grasi bat emango diola baratzari.
1: Bai, noski, behar genuen, aurreko astea nahiko ota juntan, eta nahiko guztia, eta lurrak eta pixkat bere honea etortzeko, egia san oso ondo etorri dira bero hauek.
0: Bueno, ea ba, pixkanaka, aurtengo denboraldiak aurrera egiten duen, eta produktu goxe horietaz dastatzeko, eta disfrutatzeko aukera dugun. Bueno, Ane, zure historia jakin nahi dugulenik eta behin, jendeak ezagutu zaitzan, uste dut, okerrez banago, bueno, baserri mundutik zatozela, baserrian lan egiten duzun laugarren generazioa zara, ezta?
1: Da, bai. Oi, laugarren belaunaldia naiz baserri honetan, laugarren belaunaldia naiz erabaten nekazaritzatik bizi dana, eta, bueno, pues guain dela 2008 irugarren urtean eman hon pausua gazteneten bitartez da ofizialki lehen sektorea sartzeko, eta hemen txe jarraitze deu.
0: Argitzen ukan hasieratik, baserri mundura dedikatu nahi zuena, nahi zenuela, edo beste gauza batzu zen euskan buruan?
1: Bueno, bai, hombre, tarteka pasatzen dira, ez da, baina gila da, lotura oso handi aukietela, oso txikirati baserriakin eta bertako bizimoduakin, ez, gurasoak bertan lan dituzte zuten, inguruko izebek eta barrere, eta orduan, noski aukin ditula beste jakinmin batzu, zerrikasi edo ez ikasi, baina azkenean, txikiratik han ikusi denak eta benetan baitatu denak, indarrasko gehiago dauka hogi bide bezala hartzeko.
0: Bai. Azkenean bizitzeko modua da, eta, bueno, bere onurak ere bai badauzkaz, esaten dute beti, aurtengo gazteek ez dute sakrifikatzeko gaitasunik, beste bizi modua nahi dute, oporrak ez dakiz zer, baina, bueno, egia da, nekazal mundu honek baitare, bueno, ordutegirik ez daukala, baina onerako eta txarreroko, azkenean zuk antolatzen dituzu zure egunak, eta zure jardunaldiak ere bai, beraz, askatasun hori baita ere aurkitu dezakezu.
1: Bai, noski bai, ez, eta gero ere, estereotipo horiek ez, esan dezakegu,

0: Gaur egun gauzak asko aldatu dira baita ere pixka zintzorretan, ez? Oporraldi egunak, eta bat, eta beste, ba, bueno, organizatu zeta bat, eta beste, ba, lortu dituzken helburuak dira.
1: Bueno, gaur egun sartu dira laguntzak eta bar, eta programa bereziak, ba, baserritar misto profesionala, esate baterako, baita ere, bueno, ba, uzartzeko, ez? Lanaldia baserritik kanpo, baserrian baita ere, zure kasuan, ane, euneko egun dedikatzen zara nekazaritzara, baserri mundura,
0: Bai, hori da. Bai, bai, euneko egun dedikatzen naiz berta, jarduera misto badakat, nekazaritza eta abeltzaintzana, bueno, baratza eta esnetako behi gutxi batzu ditut, eta esnetako behi horiekin bagazta ekoiztet, eta, bueno, pues, pixka bat nire proiektua, ba, hoxe zan, ez da, ba, pixka bat ez izatea jarduera bat bakarra, baizik eta pixka misto hori sortu alizatea, ze, bazkenian dena lotura bat, denak lotura bat du eta pixkat helburu horrekin ba hola sinitan eta bai honta bakarrikan dedikatzen eta nahiko lan dena ondo ematen.
1: Dena etxean ikasita duzu edo formakuntzaren bat jaso duzu edo nola iritsi zara puntu nera arte.
0: Bai, a ber, formakuntzak, a ber, etxean ikasitakoak asko balio du, baino kanpora ateratzeak eta beste ikuspuntu batzuk ikusteak baita ere asko balio du. Eta egia da, bos, formakuntza txikik jaso ditutela, baino oso ondo etorri zaizkitela, esate bateko bagazta mundunez, ba, nire hemen jaiotetxean beti esnetako behiak onduia, esneak uste izan duen, baina inoiz ez dut pausua eman elaboratze prozesu horta, eta bai nitula ba gazta iten ikasteko ikasketak eta bueno baratzagintzan ere initun batzuk eta egia san begi ikaskirik dizkizu ta zure esperientziakin batea pues oso aberasgarrik izatea bai.
1: Bueno, kontatu diguzuan, 2023an hasi zinela ja profesional moduan, ontara dedikatzen, ogibide moduan. Ordutik onaia, bueno, ia ez, 3 urte pasa dira, ze ikasi duzu denbora honetan, ze ikusi duzu?
0: Ba, hasierako amets eta perspektiba horiek ba, aldatu daitezkela, ez? Ba, bueno, nire bizitzan bi urteetan bueno, ba, gertaera polit eta txarrasko gertatu dira, eta egia san, gertaera horiek oso garrantzitsuak izan dira nire bizitzan, eta horiek egokitu behar izan dut nire lana, ez? Eta hasierako proiektu horiek, ba, asmo horiek askotan, ba ez dira aurreatatzen nahi bezala eta egokitu indar deu ba tokatu zaiten bizimodu berri honta, ez da? Eta bai, noski aldatu diala, baina bueno, egia da momentu batutan oso zaila dela aurre aitea eta erabaki horrekin aurre aitea, baina bueno, baina honek esate dizut, azkenean barrenetikan aukeratu zunean ogibide hau indarra ateatzea eta aurrea jarraitzea.
1: Aurkitu duzun oztopo nagusia zein izan da?
0: Pua, ba, a ber, eske nere bizitza pertsonalian, nere sozia zan, nere ama, ba, ilintzan, 2024. Urtean, orduan, ba, dena pixkatan kazgora jarrizte iren, zez, ba, nere ama, nere lankidea, nere dena, orduan, ba, pixka bat horran kazgora jarrizan dena, eta, ba, bakarra de hori ez da, ba, nola jarraitu zuan ebezela, ba, ogibide honekin, ze beti, ba, familia eredu bat izan du baita ere baserri mundua, oso esan nahi dut, familiko lankidetza bat eta beste, eta azkenia, ba, ikusien nire burua, ez, zu zaudela, zure ametxo horrekin, eta zure ogibide horrekin, eta hoi izan du da erronkaik handina, ez, ba, nola, era pertsonalian edo bakartasun hortan, nire aitak laguntzen ditela, hori esan barra dago, noski, nola aurreatea proiektu hauek, bai. Hoi izan du erronkaik handina.
1: Bueno, esan duzu gauza honak baita ere, bide honetan topatu dituzula, ez, satisfazioak baita ere egon dira, handia gainera.
0: Bai, noski, horrekin batea, ba, ama izan du nintzen, bai, eta, bueno, pues horrekin batea, ba, ikasi nun, beste era batea disfrutatzen nire lanataz. Tarte txiki hoien itunean, ba, niretzako oso garrantzitsua zian, ba, honea etorri, ordu hoiek naturarekin konektatzeko aprobetxatu, nire ogibideakin, nire sustraiekin, eta horrek ematen zian indarra aurra jarraitzeko, eta txiki horri ikusten nienean, esaten, no, nik hau erakutsi nahiko nioke, etorkizuna begira, eta horrek ematen du indarra, eta kemena ba, hoxe, proiektu ontan aurre jarraitzeko.
1: Duda, ze bai. Politata, ze opari hundi egin behar diozun
0: bai.
1: Txiki horre.
0: Bai.
1: Hori da, natura maitatzen erakustea gauza zoragarria da, eta bizitza guztien eskertuko dizu. Bueno, esan diguzu, Ane, Hernan itarra zarela, Gipuzkoarra, Arriatzu baserrian egiten duzula lan, nolako da zure baserrian, nolakoa da lan egiten

0: duzun zure bulegori?
1: Buf, ba, a ber, ba, nahiko eremu handia, dena ondo eramateko. Baina, bueno, ekilibrio bat sortzen saiatzen nahi naiz, ba, esan dituten bezala, ba, nire jarduera, ba, dibertsifikazio dalako, pues, eremu malkartxo batan, ba, ganaduakin garbi mantentzen saiatzen naiz, eta eremu lauagoak, ba, o belarrak egiteko negurako, edo baratzagintzarako aprotxatzen ditut. Eta egia esan, eremu bezala paregabea da, ez nuke zerrengatik aldatuko, lasaitasun handia dago. Eta honea etortzia, pues, azkenean gozada da. Azkenean animali gintzaude, naturak gintzaude, bere alde txarra dauzka, ze animaliak ere gizakia bezala gaizki jartzen dira, ondo daude, ez daude, ba, nahiko gora beratxoak dira, baina egia esan asko ematen duten gauzak dira. Bai.
0: Bueno, esan duzu, esanetarako bai dauzkazula, eta behi gazta egiten duzula. Hemen, bueno, osoikoa izan da beti ardi gazta, eta, bueno, hauntz gazta egin gutxiago batean, eta behi gazta egin gutxiago batean, bueno, ba, pixkanaka merkaturatzen ari dira, zemuzko harrera izaten ari da, behi gazta horre, pixkanaka, gure salmenta hoiek irikitzen ari algara?
1: Ba, bueno, bera, horren hildoa, oso errotuta dakau, ardi gazta, hoi, oso errotuta, oso. Eta normala da, ze urte askoan zehar, ba, kultura, gure kultura hoxe izan dua, eta hemen, ba, nahiz da esnetako behi asko egon, ustialeku asko egon, oso gutxi keman dute pausua urte asko atzea botata gazta egitea. Eta oain pixkanaka, ba, gehozta gehiago gaude, pausua eman deunak, eta egila da, ba, bueno, ba, pixkanaka, ba, aidala, ba, mundua pixka bat irikitzen, erosle horiei pixka mundua irikitzen nahi zaiela. Baina, oaindikan oso errotua dakaula ardi gazta hori. Bai.
0: Gostatzen da, bai. Oso barneratu bai. Daukagu, eta beste luku askotan egia da, gero Asturias era, kontabri aldera zoaz, eta oso oikoa da.
1: Iparraldea, bai. Eta oso oikoa da, hori da. Eta sabore aldetik, eta ez dakoat zer ikusirik, oza, gazta bakoitza mundu bada, orduan, eta esango nizuke, nire gazta, behi gazta, eta beste baserri bateko behi gazta ere, oso desberdina izan daitekela. Nahi, orduan, ba, aberatsa da, alde hortatik.
0: Noski, hori esan behar nuen, azkenean, bai. Aberastasuna hortxe dago, ez, diversifikatzean, eta, bueno, gauza, gaztazalea bai. Gara, dudari gabe, eta, bueno, hainbat aburu, esaten da, baina nik uste guztietaz gozatzeko aukera paregabea dugula, eta ongietorria dira eskaintza berri hauek. Bueno, gaztaz gain, baratza ipatu duzu, zeintzu dira zure fuerteak, eta zer amaten duzu merkatura, hane?
1: A ber, ba, gehien bat gareko produktuak ekoiztitegu, ez? Ba, urtaro bako itxan agokion barazkeak ekoiztitegu, egia da, ba, bos negutegi ditu dutela, eta orduan, ba, horrek, ba, laguntza ematen ditela, ba, negualdea, ba, bez pixka bat gehiago bar duten produktu hoie, ba, direz, letxuk eta holako gauza, ba, pixka delikatu guadianak, ba, ekoizteko aukera ematen diatela, orduan, ba, gareko produktua zaparte, pues, saiatzen naiz neguan ere, ba, pixkan mandentzen ez udako produktuak, baino bai, ba, pixka sensiblegoa dian produktu horiek. Eta gero baita ere, ba, 2021 batian frutarbol desente landatu genitun, hemen ingurun, etxe ingurun, eta hau kontatu nahi nuz, zen ere, guatzen naiz, nire aita kontatze diala, nire birramonak eta birratxonak osizutenian baserria, ba, frutarbol asko landatu zituztela. Eta hemen, bueno, hemen inguru hontan batez Hernanin, ba oso ohikoa da sagastia, ez? Ba sagardo mundua, da bat eta beste. Eta nereitak beti esaten zian, haiek melokotoiak landatu zituztela.
0: Bai ba.
1: Bai? Eta izugarrizko fruta zala, osea, etzola parekoikan. Beak ez zautuzula txikitako rekuerdoi dakala. Eta izugarrizko frutak ziala, eta joe, ba, ni beti horrekin emien, eta joe, eta zeba, ez du probatzen, da zeba, ez egiz, eta zola ise, ba, maria ezberdina sartu genitun sagarranak, jan sagarranak, eta baitare, ba, melokotoianak, eta bar, eta egia san, ez da oparekoik.
0: Bai, osak, eia frutuak bai. Ematen hasi dira.
1: Bai, ez asko, eta ezina konparatu, ba, bueno, ba, beste linealetan eta aurkitu ditzazkegun melokotoi perfektu politoiek, baina egia da, sabore aldetik eta bar, ez daukatela pareko ikan.
0: Zitu
1: garria dela, bai.
0: Ba ez da, oikoa, zeinek esan martxibun, eh? Zemen Hernani aldean melokotia gazteko leku paregabea zela, ez?
1: Bai, eta bera ze garaitako kontukin nahi nahi zen, eh?
0: Bai.
1: Ba, garai hartan, ba, ez dakit nola lortuko zituzten zuaitzoie, bai, imaginatze txertatu ingo zituztela nola baite edo. Baino, bai, melokotoiak eta Donostiko bretxako azokan saltu zituztela.
0: Ze ona, ze ona. Ze polita, ez? Oinordeko hori hartzea eta orainzuk ba, proiektu berri honi egitea.
1: Hori da.
0: Bestela, baratzeko kontuk eta orain nola daude, zintzu dira produktu izarrak momentu honetan, maiatzean ekoizten direnak eta zer dago goxoa momentu honetan?
1: Ba, guantxe bertan gaude transizio, bueno, nire izia maita transizio handi batean. Ze gaude, neguko gauzak ja bukatu dira, udaberrikoak eia bukatzen nahi dira, bai, ilar eta baboiek, hemen behintzat. Eta ia bizkat, bai, udarako gauzak landatu, eta batzuk biltzen, eta bar, bilketa horietan, bai, adiez, kalazinak biltzen hasi naiz, baino tomatik inta oso atzean abinia direz, ba, nire ustazkenean, ba, kaina usta, ja, aldea, hola, azten ez biltzen, gutxo gara bera. Asi que guantxe bertan, bizkat, transizio momentu hortan nahoni, bai.
0: Bueno, okerrez banago Tolosako larun batero izaten den azoka horretan, egoten zara beti ane, ala da, eta uste dut gainera, bueno, ba, erosleek zurekin ja, erlazio polit bat sortu dutela, eta erosle finak eta fidela duzkazula, ez da?
1: Bai, oida. Denda bat genun, 2013 ireki genuna Hernanin, eta, bueno, ba, kontatu izuna dizueten agatik bat eta beste, ba, itxindarri zan duen, lan karga oso ondila suposatutu lako, eta azokakin jarraitzi erabakin uz, justu, ba, iru urte lentsio, ba, azokan asin itzalako, eta, ba, hortan erabakin un jarraitzia. Eta egia zan, jo, ba, kispon poza, oza, nik esperez nun arrera bat izan duzan, esan izan duten betela, eta oso eskertua hango, hoxe, hango jendia, eta hango arrera, eta egia zan oso azoka berezia, nik ordu arte ez nun ez dauten, egia da nera matolosarra zala eta beti esateziala oso feriona izatezala, eta batzuela fama, baino ez nintan inoiz bertaratu, eta egia san oso azoka polita izaten da, eta jendeak gertuatzeko animatzetze, egitan ikusteko izatea.
0: Egia san produktuak eta bertan zaudetenak, bueno, txalotzeko gauzak eramate dituzuela, eta benetan gustua da, larun batero bertatik pasatzea, zerka usiatik, eta bueno, Tolosako azokak beti izan du fama undia, eta zerbaite gati da. Beste azoketan ez dakit mugitzen zaren, badakit etxe-zetxe baita ere saltzen duzula, ez da, ne?
1: Bai, oida, guen goz ez nabil inungoazakotan, ze azkenian ba, nahiko lan,
0: ba,
1: etxeko gauza guzti hauek eman ume txiki bat, gehi bat eta beste, baino bai, egia da erraniko bezero hoiei, ba, eskaintza bat nahi niela, eta aztian behin, ba, WhatsApp bidez jasotzen ditut eskariak, eta aztazken atxaldetan banatzen diet, eta printzipioz, Hernaniko edo inguruko jendeakin, ba, olaxe moldatzen naiz. Bai.
0: Osea, que etxezatxe eramaten diezu zuko tarra.
1: Hori da, bai.
0: Haze privilegioa, Haze privilegioa.
1: Bai, egia san, ba, bueno, ba, ez erosotasun, ba, nire erosotasuna, baitare, ba, egun bakarra dalako, eta arratsalde bat, ez esan ez dakeu, ba, jabadakizuna seguru, eta pues, denantzako eroso, eta jazta, bai.
0: Bueno, ba, nahi duenak, esan bezala, laren batero aurkituko zaitu Tolosan, eta suposatzen dut WhatsApp horren inguruan baitere, gutxienez Hernani ingurukoa baldin badira batu daitezkela, ezta?
1: Bai, noski baietz, bai. Bai, badaukaten nola kontaktatu, eta bai.
0: Osondo. Bueno, ba, ze proiektu polita sortzen ari zaren ane, benetan zure historia txalogarria iruditze zaigu, ze sentimentuz beterikoa dago, eta gainea, bueno, ba, bidea egin duzu, bidea hasi duzu, nik uste hori dela zailena, eta mendik aurrera, ziur gauza honak eta oparoak dauzkazula zai, eta esandakoa, ba, zure ilusioarekin eta go horrekin ziur gauza eta etorkizun ona duzula, gauza honak eta etorkizun ona dituzula aurretik. Ane Zeberio, Arriatzu baserritik, Hernanitik, pila bat eskertzen dizugu zure esperientzia eta lana hemen kontatu izana, Onda Baskako kilometro zero saio honetan, zubezelako gazte asko eredu diria askorentzat beraz, bueno, ba, zuen eredu hori jarraituz, ziur ba, askok baitare, agian euren ametsa betetzera ausartuko direla, beraz, sandakoa, eskerrik asko ausart izateagatik, eta, bueno, ba, etorkizunean berriro hitz egiteko aukera ziur izango dugula, mi esker.
1: Seguro baietz, mi esker zuei.
0: Horren gora arte. Ane Zeberio Erraniarra gurekin izan da, bere historia kontatu, zabalduz, eta bere uneroko lana konpartituz. Kilometro zero saioan beti gustoko dugu, bera bezalako protagonistak, gazteak eta emakumezkoak baldin badira areta gehiago, gure saiora ekartzea eta, bueno, gaur bere esperientzia konpartitzea plazera handia izan da. Aurrera jarraitu behar dugu, iragarki itartzela burla burtsu batekin behar diegu, eta segituan, eguneko azokak, aste honek ekerri behar dizkigun azoka zeintzuk izango diren, kontatuko dizuegu, Onda Baskako kilometro zero saioan.
2: Arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa.
3: Bere kolesterola ez da zurgatzen.
2: A, B12 eta D vitamina ematen dute.
3: Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
2: Proteina asko ematen dute, aldiz oso kaloria gutxi.
3: Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira, gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
2: Euskaber, euskal arrautza bereziak.

0: arte eszenikoetarako musika sorkuntzan espezializatu nahi alduzu, Euneiz Unibertsitatean programa berritzaile bat aurkituko duzu arte eta soinu adierazpen modu berriak esploratzeko azken tresna teknologikoekin. Musika sortzailea eta ekoizpen digitalaren teknologien unibertsitate masterrarekin esperientzia musikal abanguardistagoak diseinatzen aditua izango zara. Informa zaitez euneiz.com gunean.
1: La caja de música de Onda Vasca.

0: descenso.
1: Último partido de la temporada en casa, ¿o no? De momento los jugadores no han querido despedirse por si hay playoff.
0: Sin ninguna duda, ¿no? Yo creo que ellos, la mentalidad es muy buena, hay una ambición y esta ambición pues se ha demostrado en lo que se ha hecho público esta semana, ¿no? Ya también, de los jugadores que quieren seguir. Es una ambición de aquí hacer cosas, ¿no? Y estas cosas es, por ejemplo, intentar que la liga no se acabe el viernes para nosotros.
1: Bueno, pues lo tendrá en su mano Bilbao Basket, que depende de sí mismo y jugará en Tenerife, en La Laguna, para poder jugar esos playoffs. Recordar que antes Baskonia tendrá partido de esta jornada 33 contra el Real Madrid en el Movistar Arena el miércoles. Bueno, pues a punto de llegar al descanso, empate a 44 en la final de Euroliga entre Olympiacos y Real Madrid. Vamos con más protagonistas que nos ha dejado la jornada. Os decía que dentro de 7 días estaremos en el Navarra Arena, en Onda Vasca, para contaros en directo la final manumanista. Una final donde se enfrentarán Iñaki Artola y Darío Gómez. Tendremos campeón inédito. Hoy se han enfrentado en Tolosa, en el Beotíbar, Lasso y Larrazábal por el tercer puesto, que finalmente ha sido para un Unai Lasso que no ha dado opción a Larrazábal. 22-8, el de Vizcarreta hoy sí ha disfrutado. Unai Lasso que ha pasado un día, mandio Iker Larrazábali, eta gaurkoan bai, esan du, oso partido no jokatu duela, eta sentsazioak oso onak izan direla.
2: Esan, ongi. Partido oso nahi dut, sensazio honekin geratu naiz gaur, esan gustora, eta goberri gehiak, eta ongi. Sensaziona, gankazta ongi, eta horra bukatzea erre erra da, ez? Partio azkarra, ez? Nik uste esak ez da tanto asko ongi dira, eta gero, bai, iotaka da gutxi. Bilo, bueno, nini ongi indut, Iker pixkat ezina, eta, bueno, pozik, gaurko partio ezen erreza, bientzako, hori, tentxoa ez da berdina, baina, bueno, saietu gara, ba, tentxuz jokatzea, nintzen zentratuta, ongi sentitu naiz, txabaketa guztian, eta horrela segin nahi dut, ez? Uda luzea da, eta ba, gustora dago. Aurreko urtean, iaia, baia, ebakuntza egin ziaten, eta horrela ikusita, ia san oso gustoa, eta horrela segitzen.
1: Udara gogorekin Unai Lasso, eta berak esan du, eh? Pasadun urtean ebakuntza egin zioten, eta binakako txapeldun izan da, hirugarren buruzburuko honetan, pozik egoteko motiba da dauzka.
2: Sinatu fijo, bai. Gero ikuste duzu zure burua balduzula beste txapel bat irabaztea, baina bueno. Azkenen ba hori kolpe izan zen, baina bueno, gaur ongi sentitu naiz, buruz eta ongi, eta buda esan duan bezala, buda duzea, atzea azta artean partio berriz, eta egia esan ilusioekin. Aspaldian ez duela jokatzen. Ba, udan, eta asko gozatzen dugu, eta, bueno, eneizia ia oroitzen udako partiduetaz, eta berra aste nahi zen, eta horrela segitzen dugu.
1: Bueno, aste artean Bergaran izango da Unai Lasso, han izango den festivalean, eta datorren igandean Navarra Arenan ere bai, hirugarren sailkatu bezala. Eta atzo baitera emaiera eman zitzaion, serie betxapelketari buruzburuko, bigarren mailako buruzburukoari, Iruñan Labriten, Amianok 22-7 irabazizion muruari, honen bestez, irundarrak txapela jantzi zuen oso pozik, Kriston Pozarekin, Euskal Telebistako mikrofonoetan.
3: Ba, dena gauza asko, Kriston Poza eta... Eta mintxe bertan hori. Bai, hasiera gorra izan da, baina, bueno, gortu inbertzen. Azkenean ez da inoiz errexiro dazten, eta nik egia da opari desentin dituzela. Gutxigatik gora, hola, rebota zikoazena, baina azkenean gora juten badia ez du ezertako balio, eta hortan, faiatu etxapelketan zehar, ezkerrakin nondo gozatzen, eta ia behin lehenengo ondo sartu etela, eta badakit kapazio bautela, eta hortik aurrea ia konfiantza hartu, eta nire alderoi da. Bai, hori, esan beharkoa, baina, bueno, a ber, gauza... Aurretik ere ondo ikusten nun, konfiantza egin iristen itzen, jo emaitza inoiz ez da gizu, baina, bueno, garrantzitsuna azkenean ondo egotea da, eta ondo zaudenean, ba, bueno, konfiantza hori badezu, baina, 22 arte ez da irabazita, eta oso pozik.
1: Irailan egin zuen debuta, aurrelari Gipuzkoarrak, eta ordutik, ba, finalista izan zen, lauterdikoan, txapela jantzi du buruz burukoan, binakan ere, binaka, primeran ikusi dugu, zer gehiago eskatu dakioke, debut bati.
3: Bai, hasieran, beti esaten da, debutatzen dezunean eta berria zenean, ba, bueno, ilusio horrekin sartzen zela, eta gauzak asko pentsatu gabe ateatzen diala, baina gero realitatea ez da, hola, partidon batean igual bai pasako izula ilusio berezi horrekin, baina lauterdik onde, ba, bueno, hoi igual gehiago aprobetsatu nuen, baina alare zehose gehiago behar da, finala iristeko, eta buruzburukoan ja, ba, bueno, kolpe batzuk emana binakakoa da, eta hoi, baina, bueno, nik uste merita hondiko txapela dela netzako, eta oso pozik.
1: Zorionak Unai Amionori, Iruneko aurrelaria gaztea, eta txapelduna ere bai, Iruñan atzo 22-7 gailendu zen Murua aurrelari gipuzkoarrari.